0: Com center from Med 11.
1: Med 11.
0: You can put Med 11 on scene.
1: Med 11 is on scene.

0: Com Center, Med 11.
1: Med 11.
0: Com Center, Med 11, is that east?
1: Cop Med 11 arrival.